0: fornum snart i mer kan kalkes ur is erns smoldal vi bartgen dror talurna ginkegus talurna grob agus talurna bulakirana kumagus
1: Ardar oni veikju sulvan en sån hi som alle vurdna det säger vin.
2: Jag tycker det. Nå vill. Jag säger mer. Jag säger kom inte kvar. Jag
3: har bärt det som känner det väl.
2: Jag säger att det är så att jag när jag går på att jag inte har mil till kudde.
1: Ta vad ska jag där kriga gudjorna nu?
2: Det är mycket att hänna här på kanske det är.
1: Ni kastar det allum. Jag tog så komma han tog samma lugg ut komma men han tog den av Anna hitt fall om hele blinen oss, og han ikke balukhan vrondan vi kærl til makke vinn.
2: Ja, vel, balukhan spesial her fadde sin, ta uran anna hvås rjøv, agus et korhane kjellige krin, agus gabacht, agus

Bin till skånsan i äge prabbning sannolin. Bin en fjärt av i sannolin, äge snavvärden din. Bin en kjär